0: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
2: Santon Plus Coffee Mix user.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: The Secret of Health.
2: XFM.

0: sipya to. Mula gina mahadlok lang gyud ta kuryente mo gani. Wala na i-rewind ang kinabuhi.
1: Si Chief Bibo trabay siguro ma kuryente ang di bonsa.
0: It's a like mortal.
1: Lagpot, lagpot trabay ang kabut.
0: Mulagpot.
1: Alas 8:36 sa atong oras mga kaigalaan. Karon na tong isgutan, uyon baka mo. Isgutan nato ni mga kaigalaan paminaw ha.
0: No.
1: Uyon baka nga 1,500 lang katao ang magbuot sa kaugmaon sa Socoteco 2 imbis nga ang majority nga 334,000 ka MCOs.
0: Dili eh, klaro ana.
1: Kay di ba kung basta-basta nga negosyo o ordinaryong korporasyon ang Usaka Electric Cooperative Katropakris, kini Usaka ni kasagradong kabtangan nga kumbaga gitubuan sa singot, kahago o demokratikong katungod sa matag miyembro sunod sa pipila na kadekada. 49 years na good ang mag-agma, di ba? 49. So, si, liba kadekada na ni mga katropa ang Socoteco 2. Yan ka lang sa tunga-tunga sa napadayong panagbangi o kalibog-kalabot sa direksyon Socoteco 2, usaka na kung prinsipyo ang angay natong patindugon o ginumdumon kanunay. Ang mga member consumer owners o MCOs ang tinuod o ang nag-inusarang tag-iya niini, dili ang mga opisyal nga naglingkod sa kahom og labaw nga dili ang mga naglaway nga pribadong korporasyon.
0: Karon ang nagatubang ang kooperatiba sa usa ka dakong krisis sa pagdumala, integridad o representasyon nga naghulga sa miti sa maong institusyon.
1: Tama.
0: Ang kalit o kadudadudahang pagbalitok sa NEA gikan sa ilang opisyal nga desisyon nga dili mag-hybrid agma kon aga annual general membership assembly ngadto sa kalit nga pagluso niini pag-usab pinaagi sa online o limitadong pamaagi usa ka seryosong timailan nga adunay lahom nga kakuwang sa transparency ug pagkamatinud-anon sa sulod sa liderato sa Socoteco 2.
1: Mao nang tungod dinhi katropang Chris makapangutan na gyud tibuok ka mga katropa nga mga MCOs. Nganong gigamit man ang pasangil nga ang kawadon sa haom nga venue tungod sa nahitabong linog karon lang nga limitahan ang partisipasyon sa tawo.
0: Mm-hmm.
1: Kung tinuod nga may tiunay nga pagpakabana ang BOD nato, due respect sa ato mga board of directors sa tingog sa katawhan, dili lisod ang pagpangita o pamaagi. Kaysa tinuod lang kung una-unahon nimo ang Jensen sa Arangani, mga katropa, glanramang yun ang grabe na kasinating kadaot sa infrastruktura. Parang sana ay nangalabel, di na na, piki na na. Ay nang ginasunan, maitom, di ba daw pwede, wama kaya pigtado, maitom. Sige, inunta, pigtado, maitom. Unsa na ng kiamba, nga tunga-tunga sa makima, piki na na. Ang pulumulok, nabay apigtado, pulumulok, wama. Ang mismong Jensen na atay apigtado, pero pertin, naghanap pa natong pwedeng lugar. Nga luwas, dako o gaom nga mga pasilidad nga pwedeng gamiton alang sa dungan nga panagpundok mga katropa.
0: Klaro og tataw ang baruganan sa ordinaryong katawhan sukad pa sa una kung gusto na ay pamaagi. Kung nga disgusto, sigurado nga daghang rason. Kung na ba alibay nga mamugna. Pinagi sa paggamit sa kalamidad sa linog, ingon nga taming o tabon aron limitahan ang asimbliya, kipakita lamang sa BOD ang ilang dayag nga kawalay interes nga madungog ang kinitibukan, baruganan, sentimento o pagsaway sa mga miyembro nga mauuntay naghatag kanila sa ilang posisyon.
1: Ang labing dakong insulto diri ang pagkatamastama sa kasaysayan sa kooperatiba mao ang dakong kalainan sa numero. Kapin 334,000 na mga MCOs. Ang rehistradong tag-iya sa Socoteco 2, 1,500 lamang katao, mga katrupa, ang inyong tuyoon nga tugutan nga makatambong makadesisyon ubos din yung pig-out nga hybrid setup.
0: Agoy.
1: Kiniusak kaklaro ni Ugdayag, this is an intentional disfranchisement o ang tinuyo nga pag-among-among o paghikaw sa katungod sa bagang duot sa katawhan nga mao'y nagbayad sa binulan nga singil sa kuryente.
0: Unsaon man pagkahimo og usa ka og sa unsang balaod sa kaangayan nga ang 0.4% lamang sa kinatibuk-ang populasyon sa mga miyembro mao ang magdetermina sa kapalaran o kaugmaon sa tibuok kooperatiba.
1: Correct.
0: Ang pagtubgot ning mao nga pamaagi susama ra sa pagbaligya sa atong kaugmaon og mga kabtangan nga walay pananghilo formal nga pagtugot sa tinuod nga na nag-iyas balay. Nga usa kadakong nga murag baingon nimo dakong nga kabalaka dakong kalapasan sa mithi sa kooperativismo.
1: Ngayon, problema pa ni ining anomalosong sitwasyon katropang Chris mao ang misteryoso kadudodolahang pagdali-dali sa BOD. Ngay paygayon gining agma bisan pa man sa daghang pagsupak bisan pa man gani formal nga panawagan sa City Council sa Jensan ngay postpone una ang asembleya aron nga hatagan og igong panahon ang katawhan nga makarecover sa trauma o epekto sa linog nagmagahigapon mga katropa o gisibog lang kini sa August 1 imbis nga paminaw ng hangyo sa moang lokal nga panggamhanan.
0: Kinsa man nga MCO ang anasasagtong pangunauna o kalinaw sa kasing-kasing sa paghimo o sa kakritikal o bugat nga desisyon kung ang ilang mga balay, pamilya o ang panginabuhian apektado pa sa bagong kalamidad. Ang pagluso sa mga asembleya sa tunga-tunga sa krisis sa mga lungsod usa kamatang sa talamayon nga pagpahimos sa kahuyang sa katawhan aron dali lang o dali o gawalay babag nga makalusot ang ilang mga personal o sikretong agenda.
1: Kung ato gintanawang katropang Chris o atong ukabon ang lintunganay nga tibok isyo. Makita nato nga dili lang ang venue ang gilalisan nato dari.
0: Okay.
1: Kundili ang kakuwang sa bayang proseso sa pagsulod sa pribadong sektor o sa kooperatiba. Nganong nakindugasasyon man kamo? Sa usa ka pribadong kumpanya nga walay nahitabong competitive selection process. Mori sugyot sa uban. Ngaon may pangutana sa uban. Kanoon sa man ang CSP o competitive selection process, but pasabot, abli o patas nga bidding nga gimando alang sa kaayuhan sa publiko.
0: Muna sa natad sa bayong paggobyerno o pagdumala sa interes sa publiko, ang transparency maoy labing importanteng haligi nga dili angay laktan kon laktawan. Pinaagi sa dinalian nga pagdawat sa usa ka unsolicited proposal nga walay pagdapit sa uban. Gisiran-an na sa BOD ang pultahan alang sa mas maayong mga opportunities nga mamahimo untang mas mapuslanon o makahatag o mas dakong kaayuhan alang sa mga nag-antos nga MCOs.
1: Agay na itong sudugon unta sudungon na to, ang himuong sumbanan, ang ehemplo sa Batelec 2, kaya sa Batangas. Nga kumbaga sila, nagpakita sila sa saktong dalan sa pagdumala.
0: Okay.
1: Kumbaga, ilaha dito, ilang gisagop ang CSP alang sa bisan unsang partnership sa pribadong sektor. Diin ang tanang kwalipikadong investor, kumbaga gitugutan nga mupakita sa ilang labing maayong tanyag pinagi sa usa ka patas, abri o transparent ka kompetisyon nga walay pinalabi.
0: Kung gihimo pa kini sa Socoteco to, masuta unta og manalisar unta nato og maayo kun kinsa ang makahatag og mas ubos nga rate sa kuryente, mas dakong kapital para sa modernization og mas lig-on nga proteksyon sa interes sa mga konsumidor. Apan tuod kay walay kompetisyon og walay adunay tinaguang sabot, nagpabilin kitang buta kun maubag yun kini ang labing maayong dalan o usalang kalitag padulong sa pagmonopolya.
1: Nakasabot magkataan ng katropang Chris. Nga naman, ilang ginasulti man yun, nga wala palagi joint venture agreement. Oo, wala palagi. Pero naanam mo'y conditional.
0: Di yun yung ipagawas ba?
1: Diba?
0: Lagi yung mga secret one.
1: O kini siya, gisulti ni mismo ni Board Director President Titing Sinit diri sa mo ang programa. Diba? Nanay conditional acceptance nilang ginatawag. Oo, wala pa yung GBA, pero na conditional acceptance. Sa ba na ipagpasabot yan na, mauna na gusto na itong mabalaan. Ya, siyempre, di po na ito malike, mauna gagawas ni mga grupo karon nga bago na po, na ginamugna, sama ni ining brother Manuel De Leon, ang tinahod nga presidente sa Notre Dame de Jangas University, may padangat na siya sa iyang saktong baruganan o kumaturang katrupang Chris. Ang Socoteco to, dili usa ka himatsyon o ailing, nga kooperatiba, amatod pa, kinahanglang luwas ng dayon sa pribadong sektor. Nagkinahanglan lamang daw kini og tarong nga upgrading, modernisasyon, og maayong pagdumala, og kini nga proseso kinahanglan magagikan sa transparent og ligon nga pamaagi sa operasyon.
0: Di mo minaw kay Brother Manuel. Nga klaro og gabalido ang iyang statement. Unya, husto og dalaygon ang iyang lakang sa pagtukod sa Coalition for the Protection of Socoteco 2 MCOs aron magsilbing tingog sa walay mga tingog. ang pag-usa sa baruganan sa mga leader sa akademiya, simbahan o nagkalain-laing komunidad, maoy magsilbing labing ligon nga taming o kuta batok sa bisan unsang pagsulay nga ilugon ang kooperatiba gikan sa mga kamot sa masa.
1: Kinahanglan masayran sa tanang miyembro ka tropang Chris.
0: Oh.
1: Nga doon ay tulo ka nag-unang kapilian ng Sokote ko to. Unsa man to? Pagpabiling, pag-convert ni iniubos sa cooperative, Development Authority, ang CDA, pagsulod sa Osaka Joint Venture Agreement, or pagsulod sa Osaka Stock Corporation.
0: Mm-hmm.
1: Anda kong pangutana, nganong ang GBA raman ang gidawat o giatigom sa BOD samtang ang ubang lehitimong opsyon gipadaplin o gipilukan lang?
0: Dili kay halata, no?
1: Pangutana rin na.
0: Agani man.
1: O, naayam mo kasuko. Kaya nagpangutana ang MCOs, mga...
0: Correct. Pinagis magdago nini yung mga alternatibo gikan sa formal nga mga resolusyon nga ilang gisumiting ngadto sa National Electrification Administration Kuneya, dayag nga gibinuangan sa BOD ang ilang mandato o giloiban ang misyon sa kooperatiba. Gilumbungan nila ang nasudnong ahensya sa gobyerno o ang katawhan pinaagi sa pagpalusot sa usa ka desisyon nga wala gani maanalisa, matuki o mapatinaw o maayong ngadtos publiko.
1: Mm. Ang risko na ining gihimo nila katropang Chris o sa kadirikado kayo sa ekonomiya sa atong rehiyon. Nga naman, kung ipadayon yung hybrid agma o pugso ng maong kasunduan nga walay konsensus sa kadaghanan o kabi-kabaluman may nga walay referendum nga mahitabo.
0: Mm.
1: Pero katulad yung mga conditional acceptance lang nga sultita. O kana ang inyuhang pa-desisyonan. Unsaon man ang pag-desisyon karon? Musampot na niini sa taas nga proseso sa legal, nga away, o mga kaso sa korte? Okay. Sa katapusan magod mga katropa, ang ordinaryong konsumador gyapo na magkantos.
0: Mm.
1: Sa mas taas nga system losses, tinood man na, o sige-sige nga burnout, samtang nag-away ang mga adunahang partido sa ibabaw. Kamo magpahin mo diyan mga kaso, unsabay mga kaso inyong giantos diyan. Pero ang gaantos diyan mga katropa, kung aduna may pagpugong nini, ang katawhan ng mga konsumador.
0: Correct.
1: Tinood na.
0: Mm.
1: Pero dat dili pasabot, niya ipadayon ninyo yung gusto.
0: Mm.
1: But pasabot lang ni Ana, na ibalik ninyo sa uno ang inyong proseso. I-reset. I-reset ang tanan.
0: Claro. O siyempre, ang baruganan sa mga MCOs, claro, og dili ang ay sawayon. Dili sila supak sa kalambuan, sa pag-uswag, o sa pagsulod sa dugang puhunan nga makapaayo sa serbisyo.
1: Mm.
0: Ang ilang hugot nga gisupak o gikundina mao ang sikreto, dinalian o dilipatas nga proseso nga naghikaw kanila sa ilang legal nga katungod nga makapili kon kinsa o unsa ang labing maayo alang sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay.
1: Kung ang usa ka kumpanya nga dunay labing maayong intensyon o pinakalikon nga solusyon sa kuryente alang sa Sokoteco to, wala sila'y angay kabalak-an sa abri o transparent nga CSP.
0: Correct.
1: Or competitive selection process.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang inang pagdaog, pinagi sa usaka limpyo, legal o competitive bidding process, mao'y maghatag kanila og lehitimong suporta, pagtahod o pagsalig, gikan sa tibuok publiko sa SOC Sargent nga giserbisyuan sa Soko Tekoto.
0: Ang NEA, isip regulatory body nga adunay dakong gahom sa pagdumala, kinahanglang musagop sa kilid sa mga MCOs o panalipdan ang balaod. Dili angay nga murag ilan na lang tugutan sa nasudnong kagamhanan ang usa ka lokal nga BOD magmando-mando, magmaniobra o maghimo og mga desisyon sa luyo sa pultahan sa usa ka institusyon nga gipanag-iyahan sa kapin sa 300,000 ka pamilya sa South Cotabato og General Santos.
1: Tungod diini kinahanglan ipospon ninyong agma. Ibalik ang tinuod nga tradisyonal nga asembleya, diin ang tanan makasalmot o makadungog.
0: Correct.
1: O ipresentar ang usa ka klaro nga matrix sa tanang opsyon nga walay gidapigan. Ang desisyon alang sa kaugbaon sa Sokoteco to, kinahanglan ipaagi sa usa ka limpyo, legal o gapsay nga referendum din ang matag balota o tingog sa matag MCO adunay saktong bili o gibugaton.
0: Dili tamis nga saad o pasalig ang gikinahanglan sa mga miyembro sa Sokoteco to, labi na karong panahon na. Kundili transparency, kaangayan o tiunay nga kapilian. Niining krusada alang sa enerhiya, hustisya o katungod, ang tingog sa 334,000 ka mga MCOs ang kinahanglang mupatigbabaw o mudala sa unahan. Tungod kay ang kooperatiba, gipanag-iyas katawhan, gipadagan alang sa katawhan, o kinahanglang dumalahon uban ang tiunay nga pagtahod sa katawhan.
1: Inautunta, mga MCOs, makamata kita. Maminaw kita, ato sang ipalapad ang atong unahuna, kung unsa bagyod ang mas makaayo sa tua. May buntag ka ninyong tanan, good luck sa iyo mga desisyon. Ato sang ato ang katropa, Chris, ang balita, ang alunukad, sa opisina ni Congresswoman Sherlyn Bañas Nograles.
0: Kongresista Sherlyn Bañas Nograles nagpadayag og suporta sa reforma sa kapulisan sa Jansan. Nagpaabot og tibuok ang suporta si Congresswoman Sherlyn Bañas Nograles ngadto na sa mga sa bagong tatag nga Advisory Group for Police Transformation and Development kon AGPTD. Ang General Santos City International Affairs Service kon GCS-12 kasunod-dugang sa pagpanumpa sa mga miyembro nini niadtong Hulyo 8 sa City Heights Barangay Hall. Subalas sa buhatan sa magbalaod, importante ang papel sa komunidad sa paggiya sa kapilisan o pagpanguna ni Attorney Richard Opinion. Ang inisitiba, tukma matod pa ang advokasya sa kongresista para sa pagpaligon sa lokal nga seguridad o institusyon. Nauban ang mas kusog nga pakigtambayayong alang sa mas hanay, matinud-anon o makataong serbisyo sa lungsod.
1: Oras! Alas 8:53 sa maginitawan mga katropa, ha? Wala tayong oras pa rin sa unahan, kiningabahin. Kiningan tulong manon, hatog ka na yung Santon Plus Cold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, o ba ng Santon Vitamin C. Katropa Chris, ha?
0: Salamat mga katropa sa mag-uban sa programang Bullseye. Hanto na pagsunod ngayon mga katropa, kita man nag-uban. Kiningbahin na hatog ka na ito, Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix o Turbo Dietary Supplement for Men. Sa ngalan, si Dibukwersa sa XFM Network Philippines. Alang sila kayo usang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Chris Legazpi. Manamilit kayo na lang. Salamat. God bless. Takpayan. Mabuhay ka.
1: Kaya po si katropang Ruel naman tayo. Nagyong kayo. Bye-bye for now. Take care of yourself always. Kasi katropang Ruel takes care of you. Love you guys. Bye-bye. Mwah.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si George, sakit o kapoy sige akong lawas. Wala jud lami iliho. Nag-inom na ko klase-klaseng tambal, pero wala jud

0: Exciting!
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pag

0: Adunay 27 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang. Alang sa balitang internasyonal, hatod kaninyo sa Vision Next Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon og pananaw, sulayi ang Vision X Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Mikabat na sa 27 katawo ang namatay samtang 63 ang nasamdan sa sunog nga nahitabo sa usa ka pub sa Chutuchak District sa Bangkok, Thailand sayong buntag sa Hulyo 13. Sumala sa mga awtoridad, paspas kayo ang mikahilap nga makakalayo nga maoy hinungdan sa pagpanagan sa mga tao padulong sa likod sa establishmento. Apan nasayran nga wala dili kani emergency exit. Mibisita sa lugar si Prime Minister Anutin Charvirakul og mapahayag nga narikobar ang 27 ka bangkay samtang ang ubang mga biktima gidala sa ospital aron matambalan.
1: Balita sa international. Balita sa international. Samtala ipang detalye sa balitang international. Milabot sa 10,000 kalabaw nga kamatayon ang itala sa 27 kasnasod sa Europa human sa record nga heat wave nga Minggo sa katapusan sa Hunyo sumala sa opisyal nga datos. Kapin sa 9,000 ka mga namatay nga natawong nag-edad og 65 anyos pataas. Sumala sa mga awtoridad nga ang grabing init posibleng maoy ng unang hinungdan sa maong pagsaka sa kamatayon. Matod sa mga eksperto, ang sobrang kainit makapamatay pinaagi sa heat stroke o makapalala sa mga sakit sa kasing-kasing o pagginhawa ilabi na sa mga tiguang. Ingon usab sa mga siyentipiko ang heat wave sa ulahing bahin sa Hunyo halos dili mahitabo kon walay epekto sa pagbago sa klima nga gipasinglan sa kalihukan sa tao. Ang datos gikan sa Hunyo 22 hangtod 28 napakita og 10,000 ka mga labaw nga kamatayon. O wala sila'y nakitang ubang dakong hinungdan sama sa pagtaas sa mga kaso sa COVID-19 nga makapasamot sa maong pagsaka.

0: Showbiz Balita.
1: Alas 6:31 na sa buntag samtang alang sa Showbiz News hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap gikapoy na bama na baka sa mga skin care nga perti kamahal o walay effect sa imo. Diri nata sa sabon nga adunay hatod nga glowing nga mala artista skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Mipanaw na ang sikat nga New Zealand actor nga si Sam Neill sa edad nga 78 dito sa Sydney, New Sydney, Australia. Nailihan pag-ayos si Neill sa tibuo kalibutan sa iyang pagdala isip Dr. Alan Grant sa sikat nga pelikula nga Jurassic Park. Gawas niini, mibida usab siya sa mga dekalidad nga proyekto sama sa The Piano o sa serye nga Peaky Blinders. Sumala sa opisyal nga pamahayag sa iyang pamilya karong adlawa, Lunes, Hulyo 3,

0: padaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigi kanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: Pinabalatian, unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra,
4: magka-ulcer ko.
3: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, nakuna jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix user.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Dabalo ka dong. Kanyado, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Ang talon, ugrilo, quintas.
9: Ha? Karon di pa?
4: Karon, dili na. Kaya na CCTV.